U interpretaciji pijanista Andraša Šifa čuli smo ciklus Umjetnost fuge, Bachove oznake dijela 1080 Johana Sebastiana Bacha. Ansambl Les Adieux izvešće u nastavku kvintet za flautu, obou, violinu, violu i basso continuo u G-duru opus 11 broj 2 Johana Christiana Bacha.

Bila je to suita Gašper Noćnik Morisa Ravela u izvedbi pijanistice Ane Vinickaje. Euroklasik Noturno nastavljamo simfonijetom za puhače opus 73 Ruth Gibbs. BBC-evim nacionalnim orkestrom iz Walesa dirigira Jonathan Bloxham.

Slušali smo simfonijetu za puhače opus 73 Ruth Gibbs u izvedbi BBC-evog nacionalnog orkestra iz Walesa pod vodstvom Jonathana Bloxama. Sa snimke Norveškog radija slijedi koncert za fagot i orkestar u B-duru Kehlove oznake 191 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Fagotist Audun Halvorsen i orkestar Norveškog radija izveli su pod vodstvom Andrewa Mansija koncert za fagot i orkestar u B-duru Kehelove oznake 191 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sa snimke Poljskog radija slijede Litanije de Providencial Divina Grzegorza Gervazija Gorčickog.

Solisti Olga Pasičnik, Marta Bobertska, Piotr Likovski, Vojčeh Parhem i Miroslav Borčinski, komorni zbor Sine Nomine i ansambl Koncerto Polako izveli su pod vodstvom Mareka Toporovskog litanije De Providencial Divina Gržegorža Gervazija Gorčickog. Slijedi serenada za gudače opus 20 Edvarda Elgara.

Kontrabasist Gary Carr i pijanist Harmon Lewis izveli su tarantelu Giovannia Bottesinija. Za kraj još jednog Euroklasik noturna čućemo uvertiru iz opere Vesele žene Windsorske Ota Nikolaja. Simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Slovenije dirigira Marko Munih.

Bila je ovo 32. sonata za violinu u B-duru, Kehlove oznake 454 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su violinist David Oistrah i pijanist Vladimir Jampolski. U nastavku slijedi drugi koncert za klavir i orkestar u B-duru, Kehlove oznake 39 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci Allegro spiritoso, Andante, Molto allegro. Uz orkestar Salzburškog Mozarteuma slušamo solista na klaviru Karla Engla, dirigent Leopold Hager.

0: Čuli ste drugi koncert za klavir i orkestar u B-duru, Kehlove oznake 39 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su orkestar Salzburškog Mozarteuma i pijanist Karl Engel, sve pod dirigentskom palicom Leopolda Hagera. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Svitanje na trećem. Urednica Iva Lovrec-Štefanović.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Dragi slušatelji, dobar dan. Dobrodošli u emisiju Vokalna suzvučija urednika Trpimira Matasovića. Danas slušamo sopranisticu Victoriju de Los Angeles koja pjeva vokalne cikluse Morisa Ravela, Joaquina Nina i Joaquina Rodriga. Emisiju započinjemo s dvije židovske melodije Morisa Ravela. To su Kadiš i Vječna zagonetka. Victoria de Los Angeles pjeva uz orkestar Pariškoga konzervatorijskog društva. Dirigent je Georges Préter.

Čuli smo španjolske narodne pjesme Malagueña, Granadina, El Vito i Pano Murciano, Joaquina Nina u izvedbi Victorie de Los Angeles. Za klavirom ju je pratio Gerald Moore. Do kraja emisije Joaquin Rodrigo i četiri ljubavna madrigala. To su Kako ću oprati to svoje lice, Ubila si me, Gdje si bio ljubavi, Majko, Bila sam kod jablana. Ova četiri ljubavna madrigala slušamo u izvedbi sopranistice Victorie de Los Angeles uz pratnju orkestra Pariškog konzervatorijskog društva. Dirigent je Rafael Fribeck de Burgos.

Čuli smo Plameni vjetar za orkestar i recitativni kor Silvija Bombardelija. Nastupili su zbor i zagrebački simfoničari RTZ-a. Dirigirao je Milan Horvat. U nastavku slušamo Karilion, svitu iz baleta Poklade za klavir i gudače Silvija Bombardelija, stavci Allegro moderato, Andantino, Allegro scherzoso i Allegro. Sviraju Kristina Bilopavlović i Komorni orkestar HRT-a. Dirigent je Joško Krivić.

Zbor RTZ-a po dirigentskom palicom Vladimira Krančevića izveo nam je govorenje Mikule Trudnega s vrhu Škojin, Silvija Bombardelija. Za kraj njegovi mali tužni valceri za klavir. Stavci Andantino, Allegretto, Adagio, Allegretto molto i Andantino triste. Klavir svira Vladimir Krpan.

Bila je to mađarska fantazija za klavir i orkestar Franca Lista. Nastupili su François René Dichable, klavir, Londonska filharmonija i dirigent James Conlon. U nastavku 15. mađarska rapsodija u A-molu iz mađarskih rapsodija oznake S244 Franca Lista. Nastupit će komorni orkestar Ferenc Liszt i dirigent Janusz Rola.

Uz prilog o manje poznatom glazbalu Martenovim valovima, pored skladbe Lalita za Martenove valove i udaraljke Žaka Charpentiera u izvedbi Jean Loriot i Janke Šanjek, čuli smo i ulomak trijaloga za Martenove valove Stanka Horvata, te stavak noturno iz dva stavka za Martenove valove i orkestar Krešimira Šipuša u izvedbi Janke Šanjek i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Krešimira Šipuša. Slijedi prilog o najdubljem limenom puhačkom instrumentu tubi.

Uz prilog Ivane Jurenec o tubi čuli smo ulomke iz koncerta za tubu i orkestar u F-molu Ralfa Vaughana Williamsa. Solist je bio Arnold Jacobs uz Čikaški simfonijski orkestar pod ravnanjem Daniela Barenboima. Upravo slušamo stavak Bidlo ili Poljska kola iz slika s izložbe Modesta Musorgskog u izvedbi solista na tubi Londonskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Claudia Abada. A prije toga čuli smo ulomak iz Pavane za preminulu infantkinju Morisa Ravela u izvedbi solista na eufoniju Stevena Mida uz limene puhače i udaraljkaše Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Mladena Tarbuka.

Čuli smo ulomak iz nastupa naslovljenog Uši nad labom, umjetnički rad u konceptu Martina Ožvalda, koji donio u naslovu igru riječi imena grada Usti nad labom i imenice Uši, jer se upravo partitura zvučnog krajolika kreće prostorima grada uz zanimljivu interakciju s umjetnicima na

Pijanist Michael O'Rourke izveo nam je Nocturno u S-duru broj 1 Johna Fielda. Slijedi u istoj izvedbi Fieldov Nocturno u C-molu broj 2.

Čuli smo nokturno u C molu broj 2 Johna Fielda. Nastupio je pijanist Michael O'Rourke. A sada romanca opus 3 Reinholda Glirea. Sviraju Aleksandar Sitkovetski violina i Olga Sitkovetski klavir.